0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudiwart.
3: Video camera pe care am avut. Soțchali dați cu pe bicurat credit.
4: Tehnicuri s-am săcuri zmzat copna.
3: S-a hanțro signalizația funcționireps.
5: Dați s-am săcuri magistri. Cvela riski, dazweulia.
6: Magistri, oțțliani gamot stileba. Magistri, numer pirveli okros brandis mplobeli.
5: Magistri, dargis lideri. Dați s-am săcuri magistri.
2: Directori, tatarihis polkovniki, tornike ciojua.
5: Telefoni, 599-11-20-20.
7: Rudesac biznesi, mzada ganu. Tarebistus, Radio Dardimandis, Sareklamo Samsakhuri, Ori, 19, 20, 10.
8: Saatis Dardimandis.
2: Rubrikis sponsoria Restorani Dolabau. Ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Telefoni 574 477 477.